0: برسوں بعد میں نکلی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور صدی کی بات تھی.
1: شاید ان دنوں کی بات ہوگی جب یہ عمارت ابھی اجڑی نہیں تھی.
0: ہاں پچھلے کسی جنم کی بات ہی تو لگتی ہے.
1: ایک کام کریں, جب تک تم یہاں ہو روز گھر پہ کھانے کے لیے تو آیا ہی کرو گی, کھانے کے بعد گھومنے نکل آیا کریں گے. کم از کم یہ عمارت کچھ دنوں کے لیے تو بس جائے گی. تمہاری شال کہاں ہے؟
0: بھول گئی. نا نا
1: تم نہیں بدلو گی.